0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko tire to nge jang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko Oparo Uwande aparo kono nuwa nuwo Iriyamu Ariyamu gwari paat kono kwa mangoko Itu ni puno da Akwe yonake puno kono nuwa nuwo Uwao chunye kono nuwe janga Kono nyo amati lo jira Pien unuwa uwa te chobo kwa miruwa Kite eno chobe diang Uba amere peo nuwo Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina Gwaro diang cha mi opika du Akwa o jang aje mi o bikadu ho o la ti awo ko junya o mo yo onu won jang do kwa yo tong o mo yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriemo ko ariemo yore pa ko nu anu ngo do ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu Wa chunye kona nuwe janga, kono nyo amati lo jira Piyen, unuwa wana te chobo kome rwa, kita eno chobi jang, oba amere pe anuwo Kalo yira donwe chukoba Aman won diang tia kumu, kun tia paru diang eche anino Alo ya do lanyo, odogo tabiri cheke wabe, di tong ere chie Kobi Won jang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle kore ni onu amaro kom to na paula du me no kuaro wa ju ye kona ni de onu ane go de ye no ku apuño ti akomo do ke tan ti era ken lo yo la ye gireo be cheki wonenga Won jang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle kore ni onu amaro kom to na paula du me no kuaro wa ju ye kona nu o pa pero nu ande ko da ye no ku apuño ko be chele we ye aman ulo be re mon ya ko ni cho ko bi ye yo wa ulo be re mon ula cho wo junya
1: ET Winyo or radio or radio
2: or radio or radio or radio, or radio.
3: Hey, ya boy ke mo ber uno ritelo a meme ya winyani okay so ber ready ya boy ke puro duwo bo abino mi ya winyu news kamando wengo ber uno ritelo a meme ya winyani Amae ni chawa ameti, miu biruda ameti, aya shono mtie Ukabuwe miu akong chawa, wele iku wani joni, ale upashu upashu Kumlogo mjori yore Amae ni imwa okaru, ya kina duwema abijen, mwono mwono indu abongwe Abina wori okyo numoro Karma tunu ate urwate stories itori kombiara lonyo mamachi ukoli no maro kina na marberi jenera mobiru pingolubai badon

nation at in pudungu kora en ka chingu duogo en du de bolu matin o mera matin ini la mora manu generi lo ya do kon mara dia ja pudo mara dan dia ja ka ne atunu nu ngwa juru wela rega ngila mo mar amano ngoro welo soda ngila mo mar amai riu tira dia be round table kwa kwa emoji.

0: Kwiarat, Kwiarat.
1: Putnam Empire.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
3: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
2: Iti winyo or radio.
5: La phone juda. Wamiri ni phone wa kong. Zero kit me kwa.
6: Phone wa ba.
5: Phone wa ba.
6: Phone wa.
5: Phone wa. Yinda kwenye tiki diar na. Phone wa.
6: Phone wa.
7: Aya aya aya. Weka wuna dogo bu.

ko wuna ber amani kwa yuwa na hocha kwa yuke me nyonye me bimu jotye nang wan kao tamu wuna ber miru cha huwa bimu wunu remu wa nyonye ti da hata la duong kan nang me bimu jot na ha doholo na ha da hata la majdang kye